0: Mademoiselle.
1: Brigitte, serce moje, żywim za tebe.
0: E, čekaj, stani. To, čekaj, vrni malo.
2: 97.9.
0: E, to.